0: Hii song wacheni tu. Unasikia kuna mali anasema nini? Sikia.
1: Ona katibu.
0: Nandi uko tu sawa lakini sikia mwiza. Kosa
1: kuchagua.
0: Asiapo. Asiapo. Not you. Ni sauti Sol. Kuna sehemu ya BN, kuna sehemu ya Savara, kuna sehemu ya

0: Şike şike şike. Kanzo dama.
1: Chanzo kada.
0: Ni chanzo kada.
1: Omoni jeje.
0: Alo.
1: Genius. Genius.
0: Hapa tulipo jamani, inabidi tufanye kitu kinaitwa pull up.